0: sibtóin céir le senam.
1: Fís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Fís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le sellam.
1: Fís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: siftdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seoi an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Fís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Fís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.